بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوہ فیم گیم گے ڈی کے خبر ہے کہ بدل کلی مسنا احمد انڈیا راج جاد مد کرے وے مشورہ تا کا کو دے گاؤں ما وس فائدہ کر نی دے میں ہٹنے وی ترقی کشور کرے وے نے کما اقتصادی ترقی یا وی فاریا بہ وزیر محمد سعید ودار دے چے وزیر سعید مہ ودار بھی انڈیا گے وی فاریا بہ وزیر گ دعوت کا انڈیا یا کرے وے دتر فونی موالا ومون سوشل میڈیا گے حصہ کرے وے پوسٹ گ انڈیا Commerce and Industry Minister Piyush Goyal ke dawatak iktisadi taraqqiya datur faturaviya fariya behe wazir Muhammad Said India kurave datur furni mawalevu mafahu hissa kurave postega wani mifada badalwunto ge muhim mukam fahaga kurawafa wazir vidalvi raisul jumhuriya Dr Muhammad Muiz diha service wanahar India kurave datur fuluga ikulawali minimum viya fariye ge basumge ada hamata ka gulegotun mi badalwumga mashwara kurawafa اسلامی سویلائزیشن نا بہیگوتوں ازبکستان کا بیوی بین الاقوامی فرتما فورم کی میادو کے دنیا کرمت واگن جہن تکا کلے گوتو مشورہ کرمان ہلوونو مہم فرصت کما اسلامی کنت تکا اوقافا بہی وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید ودال وچ وزیر مہ ودال وی ازبکستان کے میڈیا کا دیوی انٹرویو ایک وزیر شاہیم ودال وی ازبکستان اسلامی امتن آنا مو نائے دکو ادی فوا کما ادے گوم اسلامی سویلائزیشن آلا کرما مستند تاریخ تاریخی طریقہ حمایہ کرما ورا مہم فیول تکیں گل مندا کما ایگو تو ازبکستان کا باوا اسلامی سویلائزیشن نا بہے بین الاقوامی فرتما فورم کی میاد دنیا کرمتے فوا گنجے ہن تکا مد مشورہ کرما علم ورین نا فکر ورین اتم و ملبن مہم فرصت کما ودال وی ازبکستان کی علم حکمت فکر ایگو تو مسند تاریخ ای بی مکن وزیر ودال وی میاہر کے فرت محمست وہ راجے کے مالی حالت رنگلوے میں مہو گے دیونا دو ہو گے نیالا دولتا لبن جملہ آمدنی آ ہلے ہی گے ممبر ونی 22.7 بلین روفی آیاں آرافا مالی کنکما سرکار کنفنی دکا بہے بزار آمی تالوی آمدنی رنگلوے فنی دولتا لبے ٹیکس کے آمدنی خاص کو کوپریٹ انکم ٹیکس آ مدلہ خدمت گیا گو نگا ٹیکس اتر وہ ماغولی گے کما مالی کنکما سرکار کنفنی تکا بہے وزارین ایم ایف ہوں آم کفوا ویکلی فسکل ڈیولپمنٹ ریپورٹ بلائر دہاس فن سویس ونہار کے میں مدتوگا لیبنو ویہی پوائنٹ تینے بلین روفی آیا علا بلائر میں ہر کے آم دنی ونی دے پوائنٹ ایک بلین روفی آیا نواتا دیہے پوائنٹ ہاترین انسات تینگی توریفا دولت لیبنو آم دنی گے ایم ایف بوڈو بائنگ حصہ کرنی ٹیکس کے گوتوگا لیبنو فیسا ಎಗೊತೊಂ ಟೆಕ್ಸ್ ಆಮದನಿ ವಣಿ ಮಿದಿಯ ಹರು ಫಣರ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿನೆ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಂಗ್ ಸತಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿನೆ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಂಗ್ ಇತರುವೆಫ ಮೀ ದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುಮೆ ಬಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ನುವತ ತೇರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುಮೆ ಇನ್ಸತ್ತಾಗಿ ಕುರಿಯರುಮೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಆಬಾದಿಯಕಿ ಮಿಹಾರು ಗ್ಯಾಗಣಿಕ ಆಶೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿನೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಮಿಹುಂ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಆಬಾದಿ ನಿಸ್ಪೆವಣಿ ಗ್ಯಾಗಣಿಕ ಎಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತರೆ ಹತೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಮಿಹುಂ ನಾಯಕು ಅವಟೆರ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಗೌಮೆಗೆ ತೆರಗಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿ ಮುದೌರೆ ದಾಕುರಣಿ ಎ ಗೌಮೆಗೆ ಜುವಾಣು ಎಹೆನ್ ಕಮುನ್ ಜುವಾನುನ ಫಹಿ ಫುರ್ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಫಹಿ ಕೊದ್ದೇವೆ ಕಂಕಶವರ್ ಕುರುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೌಮಕುಂ ವೆಸ್ ಎ ಗೌಮ್ಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ ಕುರಿವೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಯ ಹರುಗೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಆಬಾದಿ ಇದು ಹಾ ಕುರಿಮತೆ ಲೀರು ರಾಜ್ಯಗೆ ಜುವಾನ್ ಆಬಾದಿ ಮಿವಣಿ ದವ್ವಾ ಫಶಾಫ ದೇಹಾಸ್ ಬಾವಿಸ್ ವಣಹರು ನೆರಫವಾ ಕುರಿಯಂಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಹರಂ ಆಬಾದಿ ಅಣ್ಣಾಣಿ ಕಮಲ್ಲಫಾ ಕುರಿವೆ ಬದಲತೋಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕವಾಗೊತೊಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಆಬಾದಿ ಇತುರುವಣಿ

السلام علیکم نودیا کے میگا ہرٹس تی وی ایف ایم اڑو ہمدا ایم ہا فرہتا کا اوفا ویر وقت کڑکن ادمو میتو کے اے ہن تھرین گے ہون می شویا ایکی گمی بدل کری آشدا می گڈی گورنمنٹ گنس تی نی اورمن گے ہن تھرین ہووا لوتا انگے تورمن نا باویر وے مینو وا لوا اڑو ہام گے فرصت ادی ہمے ایکی گمی گڈی گ واکی لوین اڑو ہالا واکی فرہتا کا میسج فونوا نم بینو وا فرہتا کا اے فرصت سمہڑ والا می کری گندنی شوگ باویر وان بینو وا فرہتا کو میسج کرانی پی ایس ایم اے ائی PSM ea me hama Apple Store no ni Play Store inti befun ge phone a download kurevene then registry velam me jehni registry uma phone or minge shota ga baviru mge fursat eha hisabun le bigendane ade message kurani DFM no di ekem me page inge to PSM ea in hama search kurevene me page DFM no di ekem me page search ko fa me page ati befun hama message kollamun da ami और मैं मियादू के मिश

ہمکشورم ایمام صالح عملت کرمیہم ایتنتانگ دشم فنکورتن ہنگا ہنگا ہن سورگتکا اللہ ایورم ودوانت ہمکشورم اللہ اکلانگ اراد کربا کم کربتے

ناں اللہ ایمھا انسان ہددوا فاوانی ایم مممہ یکا ایم بپا یگی کیبن می ایمھا میستکُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن اوفددوا فاوا اے دکم بلون گے داری فسکول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونھا تکن ایبا میہن لیووی ایببے کو انببے کن اینگی دنیوے تعارف وے اولمٹکا کم میہن ہرمائے کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تریکن لبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویریکن لبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالے وم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دے کول ہدوں اے گے انتہائی دی ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نوکری فاطمی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالبوم یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکول ویریوے یکلے گفانا دیما کوری ایبا میہوں میفادان دین ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولو لا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بھی عزت تریا کی موین نونے شکننے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلامک کرو بھی اکلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮಾ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೆ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂ ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ನಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.

0: بدیک میگرد تیوی ہے فم میگڑی کا کوریا گندا شاوی نی پروگرام کا گولا دے فم منی ہوا السلام علیکم ہوا
1: وعلیکم السلام
0: کو بکین ہا دا ہوا
1: وا رب برابر
0: میشو کا بے وری نو انت میگے کوریا کنے
1: دو ہا کس نو
0: نو مولین الا دو ار بڑا مارو پائیں گے ہم مار مزا شو ہے کے میں استو ಅವತ್ತೆ ಮರ ಉಫಾ ಜೆಂಗೆ ಬ್ಯಾವರಿ ವೇಲಿ ಮೆಂಗೆ ಮಿಹಾ ಬುರಕೊಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಮುಂಬೆ ಸಿ ಮುಳ್ಳಿನ್ ವೆ ಸೆಂಗ್